ke ga lu ga ra ka re ba ka bum sir pe cha ke cha pe cha ser ta ne cha a mun nus a be ra be ra sa